Берәү күкрәк қаға-қаға, бу мин ди. Берәү байлыққа мақтана, бу мин ди. Дәрәжә мал вә дан булды дигәндә, кинәт үлем килеп таба. Бу мин ди. Гомәр Хәйям.